Her hørte vi leie Don't Ever Run til Myers Siska. Og hette Lusta Sendingen, skriv inn til okken av 5.5.5.5. Ja, og en av Holtsan, etla, du kan komme vi en sangkirke som så gjerne vil spalt her av Rasne FM8. Og en skriver, hei her, spil sangen Brick England vi John Michael Jar og Pet Shop Boys. og det kan gå.

Her hørte vi Sanchin Brick England, vi Sean Michael Jarre og Pet Shop Boys. Og hva er det du vet? Hva er samband du hørte vi den Sanchin? Ja, det var Sean i samband vi. Et av en lust der, hei skrev inn til åkken av 55-90-90-90-55-90-95. Tja, det kan stå øysen faktisk. Eller faktisk, ja. Det kan stå øysen, ja. Skriv åkken en sms på inn av 55-90-90-95. Ja, og en holdt sand, etter Sanchin skjem. Ja, så er du vidt av mynda sendtikene og i det. Og her vi sender vi har annan typ av trett, så her rom og plass til tikkere Sanchin skjer, og jeg har vel bare en sånn nok sms på til för att ha en annan tumma. Så kom in vi tog någon sankinche skrev in till lockon av 55-90-90-90-90. Och en lustare här vill skriva: Hej, kan du spela sankin Great Expectations till Sienna Spiro? Tack för det. Och sjående, kan det gått här. Skriv in till lockon av 55-90-90-90-90 vi tog någon sankinche.

Hetta Lusha Sendingen á FM 8 og á FM 8. Ta í til Lusha Sending. So kanst du skriva inn. Tut sank ikkje. Ja, skriva inn ein halt sann. Du kan sjá kvat du vilt via SMS på nån. Bara du sender det inn til 5 5 5 5, så er fire fast radio. 5 5 5 5, ja, skriva sank ikkje inn. Ta í til Lusha Sendingen og Lusha slipper at sitta dagskrona. Vi får høyra Levi Sakers og te er leie. Holborg.

Her hørte vi Sabaton vid The Last Stand, og hette her Lustra-sendingen av FM8, som kvønn, myk der, fra 2012. Her tok jeg skrevet inn til åkken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
hitta og gera mun ta enn og betur. Her skal vera ein hey, kanst du spela Sanjin onchi or við tøkn? Takk fyrir. Og til eitt frálukt læ sum tøkn til nei Jonger sum eg haldi at begynna nú. Bar Petersen, Beiner Trost og Jonas Gort og Philip Zachariasen og mi minnist allar. Og til nokk frálukt læ tøra utgivi og hetta seinasta eitur onchi or og ja. Om ikke bedre, så lykker godt som at Linda er utgivet.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegav av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar heimasynet, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av.